Serin sulu bulaklardan, yaşıl yarpak budaklardan, lale rehli yanaklardan, bal süzülen dodaklardan size salam getirmişim. Göy Xəzərin kənarından, gözəl otlar diyarından, Çoroğlunun nigarından, Savalanın vigarından sizə salam gətirmişəm.

Qoşnabinin Həcərindən, Səttarxanın Hünərindən, Danulduzlu Səhərindən, Azərbaycanın Elindən sizə salam gətirmişəm.

Bəli, əziz və hörmətli eşidənlər, sizləri salamlayıb və xoş gəldin deyirəm Azərbaycan Səsi Radiosu proqramına. Hər həftə şənbə günü axşam saat 5-7 arasında 100.1 metr FM dalğasında Sydney və Sydney şəhərinin ətrafında yayılır və əlbəttə bizim səsimizi canlı olaraq Triple H Radiosunun web saytından eləyə bilərsiniz. Canlı sürətində dünyanın hər bir nöqtəsindəki varsınız, dinləyəsiniz. www.triplehfm.com.au triplehfm.com.au adresində canlı sürətində bizi dinləyə bilərsiniz. Mən uzun illər xidmətlərində olduğumuz əzizlərimizi Amerikadan, Kanadadan, Avropadan, Azərbaycan Cumhuriyyətindən və İrandan və bəlalı İrandan, İranın müxtəlif şəhərlərindən dinləyən əzizlərimizi bir və təhbətə mən salamlayıram və xidmətlərinə iradətimizi ərz edirəm və onun kənarında əlbəttə öz məntəqəmizə də gəldiyimizdən, yüz illərindən başlayıb və Avstraliyanın müxtəlif şəhərlərindən, Perthdən, Adelaide-dən, Melbourne-dən, Brisbane-dən, Gold Coast-dan, Griffith-dən, Townsville-dən, Wollongong-dan, Canberra-dan və ayrı şəhərlərdən və ələl xüsus Sydney şəhərindən dinləyən əzizlərimizi mən təşəkkür edirəm, salamlayıram və minnətdarımı bildirirəm ki, bacara bilmişik 25 ilə yaxın xidmətlərində olaq və bir aydan sonra biz 25 ili doldururuq xidmətlərində olaq və eləyə bilək, ana dilimizdə danışaq, musiqimizi dinləyək, şeirlərimizi dinləyək və biləxərə ürək sözümüzü paylaşaq və xəyal aləmində də olmuş olsa, xəyal dünyasında da olmuş olsa köç eləyək və gedək. Atababalarımızın, el-obamızın içinə və Azərbaycan diyarına və gözəl-gözəl Azərbaycanın dağları, çayları, aranları və döşləri və laləlikləri və təbiəti orada yaşayaq. Xəyal dünyasında da olmalıdır, bir bostanında oturaq, bir qarpız yiyək və danışaq, dərdi eləyək və ürək sözümüzü paylaşaq. Mən yadımdadır uşaqlıq aləmində, uşaqlıq dünyamda, uşaqlıq zamanında, anlarında özümü bu babətdən xoşbəxt bilirəm ki, mən o günləri görmüşəm. Bostandan bostana get, bostançının yanına yetiş və bostançıya bərəkət olsun deyilən əmi və ya məsələn tarladan tarlaya, zəmidən zəmiyə, buğda zəmilərindən onu zaten pişmələri, buğda pişmələri və orada onları çoma yığmaqlar və taylar düzətmək və ləxirə onu xərməndə gətirib xərməndə onun üstündən cəncər getmək və xərməni soğurmaq və ondan buğdanı ayırmaq və o buğdaları apayıb dərmanda döymək, bunları hamısını mən görmüşəm su dərmanında və indi dinlə bunları zədəyəndə paylaşanda görürəm ki, çoxlu bu dövrbərdəki əzizlərimizə xəyal gəlir, bunları görməyiblər, vəli o yaşadıqlarım, yəni Azərbaycanın o cohər gözəl varlığı, təbiəti, təbiəti və təbii yaşamını o günləri görməyə fəxr edirəm. Hər halda dostlar, bizim radiodan sonra Facebook səhifəmiz və YouTube səhifəmizdə Radio Azərbaycan Səsi adında sizin xidmətinizdədir. Onlara da müraciət edəsəz, mütməninəm ki, orada bollu-bollu gözəl-gözəl mətləblər tapacaqsınız və faydalanacaqsınız və onun kənarında bizim Radio Azərbaycan Səsinin e-mail adresi radioazarisidney@gmail.com və bizim posta adresimizdə PO Box 716

Gözüm düşdü təzə aya. Gözüm düşdü təzə aya, dedim həlbət gələcəksən. Qənd əlimdən düşdü çaya, dedim yəqin gələcəksən. Ulduzlardan nur süzülür, ürəyim heçdən üzülür, qab, qaşıq, rədif düzülür. Deyirəm dayı gələcəksən.

Ulduzlardan nur süzülür, ürəyim heçdən üzülür, qab, qaşıq, rədif düzülür. Deyirəm day gələcəksən, görüşündən pay ummuşam. Gəlirsən gəl, yorulmuşam, yine sözümdə durmuşam. Gələcəksən, gələcəksən. Dedilər ki, eşqə dalıb, özcəsinə şora salıb, gözlərində gözüm qalıb, inanmıram gələcəksən.

Görüşündə payummuşam, gəlirsən gəl, yorulmuşam. Cinə sözümdə durmuşam. Gələcəksən, gələcəksən. Dedilər ki, eşqə dalıb, özcəsinə şora salıb, gözlərində gözüm qalıb, inanmıram gələcəksən. Gəldim, gördüm, sözlər düzdü. Ürəkimi kədər üzdü, sevinc mənə dodaq büzdü. Nə cür deyim gələcəksən? Nə cür deyim gələcəksən?

Gecədir, baxıram ay bacasından başqa bir mavi göyə. Orda da var elə bil gecə yurdun qana dönmüş dənizindən neçə bir qəmli bulud, çənli dağ, qanlı söyüd. Gecədir, baxıram ay bacasından başqa bir mavi göyə.

Bəli dostlar, əzizlər, Ramil Qasımovun səsi ilə dinlədik Gözləməni mahnısını və o şeirlər də ki, mən xidmətçə təqdim elədim. Hətmən mütəvəccüh oldunuz ki, Səhər xanımın Mavilər divanı şeir məcmuəsindən təqdim elədik. Xidmətinizə Səhər xanım Ərdəbilin iftixarı, Ərdəbilin gözəl şairi və Azərbaycanın gözəl şairi və Mavilər divanından o şeirləri mən seçdim və xidmətçiyə təqdim elədim. Mən əlbəttə başınızı ağrıdıram, hər həftə bunu titrəyirəm ki, mən iş başında musiqiyə qulaq verirəm və bir böyük qismət bu musiqilərdən ki, mən dinləyirəm, Azərbaycan musiqisidir. Azərbaycandan sonra demək olar, o birisi dillər musiqisinə də mən qulaq asıram. İndi kürdü musiqisidir, ya türkü, beləxə türkiyə musiqisidir, ya folklor, İranın folklor musiqiləri zatları olsun müxtəlif məntəqələrdən, ya klasik musiqisi zat bulağı dinləyirəm və xülasa, xüsusən Azərbaycan musiqisinin ərsəsində mən biləxərət hər həftə ki dinləyirəm, taza kəşfiyyət edirəm biləxərət demək olar. Taza o musiqilər ki, dinləməmişdim, eşitməmişdim, o xanəndələr ki, tanımırdım və tanıyıram. Və bu həftə mən gözəl bir sənətçimizin, əlbəttə bu gözəl sənətçinin demək olar, təsvirini demək olar, mən çoxlu zatlarda görürdüm. Çoxlu konsertlərdə görürdüm, bir dən məsələn oturubdu, bir ayrı xanəndəmiz icra edir, ya məclislərdə ki, bu internetdə ki, bu babətdən açıqdır və dünya kimindir. O zəbd olunmuş şovlarda, ya müsabiqələrdə, ya yarışmalarda, ya radio bərnəmələrində, televizyon bərnəmələrində. Mən işarə edəyəm, gözəl xanəndəmiz İlkin Əhmədov. İlkin Əhmədovun mən səsini o dinləməmişdim, düzünə bağlısı insafən deyim, səsini dinləməmişdim və keçən həftə mən tanış oldum səsi ilə və bir-iki dənə mahnısını dinlədim. Nə gözəl məlahətli, nə gözəl zərafətli və nə gözəl də ustadana və uzman demək olar sənətçi o duyğusal ehsasla və zərafətlə o eləyə bilir o zadı yetirsin musiqini izad eləsin, bəyan eləsin, təsvirə çəksin və yetirsin və ürəkdən çıxıb və ürəkdə əyləşsin onun icraları. Və xub, sevindim, neçə dənə mahnılarını dinlədim və demək olar, tikrar dinlədim. Tikrar gələdə 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə, əvvətə dalbadal yox, məsələn, biraz fasilə verməklə dinlədim və bu nəticəyə yetişdim ki, ən azı İlkinin bir dənə zatlarından, mahnılarından bu həftə burada dinləyək və calibdir bu həftə bu mahnı ki, icra eləyibdir İlkin təqribən demək olar bir video təsviri ilə baham gəlir o təsvirdə də bu məzmunu daha geniş surətində, daha zərafətlə bəyan eləyir və görsədir bu mahnının adı Bu sevgidə kim uduzdu, kim utdu Bu sevgidə kim uduzdu və kim utdu mahnısıdır ki Görsədir ki, biləxərə bir eşq, bir cəmanlıq eşqi vəxti indi hər dəlilə müvəffəq olmur, hər kəs öz yolunu gedir və uzun zamanlar geçəndən sonra, indi 20 il, 30 il, 40 il geçəndən sonra bu iki nəfər bir-birinə çatanda, ayrı bir şəraitdə, ayrı bir aləmdə çatanda biləxərə o çatışmada nə mənə o ehsas, atifə, dilə gəlməyən və ürəkdən geçən sözlər bəyan olur, onları demək olar bu uzatda bəyan edir və yetirir. Mən ki, indi buracaq yetirmişəm, icazə versəz, görüm, bəlkə eləyə bildim İlkinin bu gözəl mahnısını sizə burada təqdim edəyəm və dinlədik birlikdə.

Değerli dostlar dinledik. Bu sevgide kim unuttu, kim uttu? Mahnısını İlkin Əhmədov'un səsiyle ve dediğim gibi mən geçen haftanın ərzində fikirəm en azı 6-7 dəfə bu mahnını dinləmişəm ve burada sizinle paylaşdım. Ve elbette dediğim gibi bu mahnı o təsvirlə, o videoyu təsvirlə siz görsəz ayrı bir aləmə gedərsiniz və mən də biləxərə burada dilə gəlib və deyəcəyəm ki, təəssüblə mən bu sevgidə, bu sevgilərin sınmasında, ürəklərin sınmasında ağaların tərəfini tuturam və bu əksər məvaridə xanımlarla ki, ağaların ürəklərini sındırıblar və sındırırlar və insaf da deyil. Və bu biləxərə maceradan eşq yaranır, eşq sözü adı sevdası yaranır və bu eşq sevdasının içində şairlər gəlirlər, yazırlar və ürək dərdlərini, ürək sözlərini bəyan edirlər. Bu eşqin içindən Leyli Məcnunlar çıxır, bu eşqin içindən Yusuf Züleyxalar çıxır, bu eşqin içindən Ustad Şəhriyarlar çıxır ki, universitetdə tibb fakültəsini buraxıb və gedir, Tehrandan da qoyur, götür gedir Məşədə. Və orada başlayır müəllimlik eləməyə, eşq sevdasında şikəs yiyəndən sonra və oradan qəyidəndən sonra təbdil olur Ustad Şəhriyara Azərbaycanın əgər biz 4 dənə, 5 dənə böyük dərin şairlərindən adlandırsaq, 100-100 birisi Şəhriyardır və o zadın içindən Səhəndiyə şehri çıxır bu Şəhriyarın ürəyindən Heydər Baba şehri çıxır, mənzuməsi çıxır və Behzadabad xatirəsi çıxır, Xan Nənə şeiri çıxır və ha belə yüzlər və yüzlər şeirlər çıxır ki, hər birisi və kələmə və kələməsi ürəklərdə oturur. Və xub, mənim ürəyim doludur bu babətdən, istəmirəm də çoxsa deyiləm, vəli bu əndaza fəqət ürəyim açıldı ki, deyə biləm ki, əksər müvaridə bu xanımlarla ki, ağaların ürəklərini sındırırlar və niyə sındırırlar və nəcür olur? Bunun əlbəttə fəlsəfəsi geniş bir məsələdir, dərin bir məsələdir və geniş məsələdir və ən azından demək olar elə o mahnılar ki yazılır, şeirlər ki qoşulur, burada təbərvür tapır bu. İkimci isə mən bu zatlarda, o eşqi romanlarda zatda da belə əksərən belə bir zat olur. Bu eləncə bir şəkildə görsənir və dördümüncü məsələ də bu rabitədə bunu işarə eləmək istəyirəm ki, mən özüm də bir 3-4 dənə qısa roman yazmışam ana dilimizdə, Azərbaycan dilində və demək olar bunların əvvətə 3-4 dənə şəhət çox ola, bir 5-6 dənə ola və bu 5-6 dənənin 3-4-ü ən azından elə beləsi eşqi qısa romandır ki, bu eşqi qısa romanda Gənə də o şəxsi ki, ürəyə sındırıbdır, xanımdır, xanımlardırlar ki, ağaların ürəklərini sındırıblar. Xub, bu sevdanı qoyaq kənara və gedək Rəşid Behbudovdan gözəl bir mahnı dinləyək və paranormalımıza davam verək. Rəşid bizə nə mənəni ifa edəcəkdir? Rəşid Badamlı mahnısını ifa edəcək, dinləyək və proqramımıza davam verək.

Bəli dostlar, balamını dinlədik və insaf deyil, yox insaf deyil, nə fəqət o insaf deyil, bəlkə insaf deyil ki, mən indi Rəşid Behbudovun səsini dinləyəndə bilməm hardan mənə Səməd Vurğunun ilhamı gəldi və Səməd Vurğunun gördüm ki, baxıb, mənim bu şeylərimin, kitablarımın içindəki burada vardı, Səməd Vurğunun divanı yoxdur, nədir ola bilər ki, məndə Səməd Vurğunun divanı olmasın, Azərbaycanın gözəl şairi və Səməd Vurğun mənim demək olar, ana dilimizdə kitab oxuduğum zamanında və ana dilimizdə rəsmi kitabdan şeir öyrəndiğim zamanında, şeir oxuduğum və dinlədiyim zamanda, çünki universitetin birinci ili olardı, 1354 ilində, 1354-cü ilində Şəmsi Səməd Vurğunun divanı idi. O zaman da əlbəttə Səməd Vurğunun divanı biz İranda üçün türkü kitab əmələn qaçaq idi. Bəli, inzad eləməyin, şaşırmayın. İranda türkü, Azərbaycanı kitab yasaq idi. Yəni, hər kəsin əlində türkü kitab tutsaydılar, yəni sən siyasi bir adamsan, sən bir siyasi hədəflərin var və biləxərə baş qulağını tərpəşir və biləsin xətər təhdid edirdi. Və yox idi da, nə qasaq idi, bəlkə yox idi da. Biz o zaman biləxərə Tehran Üniversitəsinin qabağında onlarla kitab vuruş var idi ki, onlarda bəziləri miz altından biləxərə bir seyir kitablar da edirdilər. Mən, biz bacarmışdıq ki, Səməd Vurğunun İslav əlifbası ilə, Rusya əlifbası ilə divanını ələ alaq və biləxərə əlifbasını örgəşib və oradan oxuyurduq şeirlərini. Azərbaycan şeirini və ayrı şeirlərini. Və şairinə tez qocaldın sən, dağlar şiirini və Aşıq Şəmşir dəli dağdan keçəndə kəhlikli daşlardan xəbər al məni, ceyran bulağından qızlar içəndə saz tutub, söz qoşub, yada sal məni, ha belə şiirlərini oxuyub və dinləyirdik və mən biləxərə xəyal aləmində getdim Səməd Vurğunun dünyasına və təəssüf edirəm ki, indiyə qədər mən Səməd Vurğundan az burada söhbət eləmişəm və az şeirlərini oxumuşam. Və mən Azərbaycan mənzuməsinin çoxunu əzbərləmişdim. Çox keçmişəm budaqlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu, yarı. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Bəli, Səməd Vurğunun mən Azərbaycan şeir mənzuməsini demək olar, çoxunu əzbərləmişdim. Biləm ki, çalışdım ki, hamısını əzbərləyəm, vəli böyük mənzumə idi, hamısını bacara bilmədim və insafən bunu deməliyəm ki, bacara bilmədim, hamısını əzbərləyəm. Hər halda bu xatirələ mənə bu məsuliyyəti yaradır ki, gələcəkdə çalışam Səməd Vurğunla da artıq və çox mahnılar tapam və sizlə burada paylaşam.

Merhaba dostlar, dedim ki, mən iş başında işləyə-işləyə, çalışa-çalışa, əlbəttə həftədə bilmirəm, 60 saat hududunda mən çalışıram. Sabah da ki, həftə sonu və bazar günüdür, yekşənbə günüdür, yenə də mən iş başına gedib və bir seri işlər, yarımçılıq işləri qurtarmalıyam. Və getdim iş başında, mən musiqiyə dinləyirəm və gözəl Azərbaycan musiqisini dinləyirəm və tapdığım və kəşf elədiklərim bir dənə də əsərlərdən ki, mən bu da paylaşdım. Şəhriyarın səhəndiyyəsi idi ki, səhəndiyyəsindən bir parçasın ki, dalğa musiqi qruhu ifa eləmişdi və onların ifası ilə mən təqdim elədim xidmət sizə. Və amma icazə versəz gedim və indi ki, biləxərə boynum qıdlanın nazi, məndə Səməd Vurğunun divanı yoxdur, kitabım yoxdur və oradan şeir oxuyamam xidmət sizə. Əli Ağa Vahidə müraciət eləyək və Əli Ağa Vahiddən bir-iki dənə şeir xidmətçə təqdim edəyim. Əlbəttə, indi internet dünyasında demək olmaz ki, sən Səməd Vurğundan şeir tapa bilməzsən. Yəni, bu mənə bir vəzifə olur ki, gələn həftə və gələn həftələrə Səməd Vurğundan ən azı bir neçə dənə şeirlərindən tapam və gətirəm və burada sizlə paylaşaq. İcazə versəz, mən sözü uzatmadan bu Əli Ağa Vahiddən bir-iki dənə şeir sizin xidmətinizə təqdim edin. Bir-iki dənə qəzəl.

Naz etme sevgilim, bilirik mahparəsən. Naz etme sevgilim, bilirik mahparəsən. Eşk əhlini kəməndə salan zülfü qarəsən. Açdıqda gül cəmalini aləm ışıqlanır. Aysan, günəşmisən, gözəlim, ya sitarəsən. Bir kimsə görmədim, sitəmindən xilas ola. Kimsən, düşünmürəm, nəcisən, sən nəkarəsən. Yüzlərcə nazəninlər olur mübtəlasənə. Getsən bu nazı qəmzə ilə hər diyarəsən. Güllər ayağın öpməyinin həsrətin çəkir. Çıxsan bu sərv qamət ilə laləzarəsən. Çəşm o ləbin xəyalı məni qıldı meypərəst. Saldın həmişə gönlümü rənci xumarəsən. Nüqsan yetişməsin gözəlim mah ruyinə. Çıxma rəqib ilə gecə mənsiz kənarəsən. Xaki məzar vahidə bir laləzar olur. Qoysan əgər onu öz əlinlə məzarəsən.

Yoksa ey gül, yine gülzaride hal eylemisen. Gonçanın bağrını kan, bülbülü lal eylemisen. Qamətin sayəsalan yerlərə gül sürtürüzün, onu sərcəşdəyi zülfo xətuxal eyləmisən. Qaş qaraldıqda özünlə dura bilməz qarşı, məgər ey məh günəşə ərz-i cəmal eyləmisən. Qaş qaraldıqca üzünlə dura bilməz qarşı, məgər ey məh günəşə ərz-i cəmal eyləmisən. Özgələr məhrəm olub vəslinə, öz aşiqini yandırıb hicrilə məhrumi visal eyləmisən. Aşiqin gönlünü yıxmaq gözəlim, yaxşı deyil. Aşiqin gönlünü yıxmaq gözəlim, yaxşı deyil. Tutar axər səni ahim, nə xəyal eyləmisən. Sən ki yoxdun, nə bilirdim, ələmi eşq nədir? El içində məni məcnunə misal eyləmisən. Vahid, əhsən sənə tən oxlarını, Vahid, əhsən sənə tən oxlarını gəldikcə, yığmısan dövrünə bir cahu cəlal eyləmisən. Vahid, əhsən sənə tən oxlarını gəldikcə, yığmısan dövrünə bir cahu cəlal eyləmsən.

Bari yadaş bəxi, Barış bəy deyərdi, o da qocalıqdandı. O da qocalıqdandı. Bəli, mən Nəsrin Şəfiyidən o gözəl mahnını sizin üçün səsləndirdim, pəxş elədim və qocalıq da burdandı ki, nişanəsi ki, mən burada mikserdə biləxərə birdən gözadı bir dənə düymələrdən xamış eləmişdim ki, biləxərə onu gəl xamış eləməyədim, bir arasını xamış eləyədim. Ona xatir birdən gördüm elə Nəsrin qurtarandan sonra Xub, Səbinə gəldi və Səbinə o gözəl mahnını oxudu və mən əbətə intizarım var idi ki, bu yandan o ritmi bir ayrı muziki mətn gələ, muziki mətnə deyəndə bu aşıq havası çıxa və aşıq havasının üstündə mən sizlə biləxərə başarğı verəm və bir müddət söhbət edəyəm. Vəli gördüm ki, Səbinənin oxumağı çox gözəldir və çox zərafət və məlahət və lətafətlə oxuyur. Ona xatir dedim, Səbinəni də dinləyək və ondan sonra mən sizə başarğı verim. Dostlar, əzizlər, mən bərnamənin yarısı qurtarandan sonra, ikiminci yarısında başlananda o əzizlərimiz ki, bərnamənin əvvəlinlə bizdən yox idilər və proqramın ortasında bizə qarşıdılar. Onlara xoş gəldin deyirəm, salamlayıram bilələrini. Dostlar, əzizlərəcə bizə təzə qarışıbsınız, salamlayıram sizin hamınızı və xoş gəldin deyirəm Azərbaycan Səsi Radiosu proqramına və əgər bilmirsiniz, istəyirəm bilgi verəm ki, Azərbaycan Səsi Radiosu hər həftə şənbə günü, həftənin sonunda şənbə günü axşam saat 5-7 arasında 100.1 metr FM dalğasında Sidney və Sidney şəhərinin ətrafında yayılır və əlbəttə əgər siz ehyanən Brisbane-dəsiz, Melbourne-dəsiz, ya Perth-dəsiz, Adelaide-dəsiz, bilmirəm, indi Griffith-dəsiz, Wollongong-dəsiz, ya ayrı şəhərlərdəsiz, Gold Coast-dəsiz, istəyirsiniz Azərbaycan Səsi Radiosunu dinləyəsiniz. Şənbə günləri bu vaxt eləyə bilərsiniz internet vasitəsilə Triple H Radiosunun websaytına gedəsiniz www.triplehfm.com.au triplehfm.com.au-ya adresinə gedib və canlı sürətində bizim proqramımızı dinləyəsiniz və ümidvaram ki, biləxərə bu imkan ola ki, mən burdan bizə də eləyə biləm. İki tərəfə irtibat yaradıb və qədim biz bacara birdik əzizlərimizlə biləxərə telefonla irtibat bağlayaq və ondan sonra antenə gətirək və antendə də onların səslərin biləxərə səsləndirək və eləyə biləx iki tərəfə danışaq bilələyinlə. Bu imkan feylən yoxdur və biraz məsələ təəssüf yeri vardı, bu imkan yoxdur. Ümidvaram ki, biləxərə bu imkan da yarana və elə biləx bu işi görək. Hətta qəl arzı, düzdür, Barış bəy deyirsən, o da qocalıqdandır. Vəli arzı cavanlara heç vaxt deyil, eyb deyil. Ona xatir arzı eləyək ki, biləxərə bu müşkillə həll ola bir gün və biz eləyə biləx əziz eşidənlərimizlə iki tərəfə irtibat bağlayaq. Mən ta bu başarğı verdiyim zamanda xidmətçi ərz edeyim ki, Radio Azərbaycan Səsinin Facebook səhifəsi Radio Azərbaycan Səsi adında və YouTube kanalı da Radio Azərbaycan Səsi adında sizin xidmətinizdədir ki, sevinərək orada müraciət edib və orada olan şeirlərdən, musiqilərdən, mətləblərdən və ya da danışaqlardan və podcastlərdən istifadə edib və faydalana biləsiniz. Əgər bu işi də görməsəz, biləxərə həftə sonunda şənbə günləri müntəzirik sizi eləyə biləx. Burada görək və biləxərə söz və söhbət aparaq. Gecə sakit çay axır Rəşid Behbudovdan dinləyək və bu da mənə aparır bir məxsus xatirələr zamanına.

Bəli dostlar, əzizlər və hörmətli işləyənlər, mən hiss edirəm ki, mənim də səsim də dəyişilir və əvəz olur. Mən əlbəttə 3-4 gün bundan qabaq da hiss elədim, bir paraca boğazım tutulmasın və səy elədim ki, bir miqdar o sormalı həblərdən zətdadarlam, soramıza da eləyəm və ya qaza yeməyəm də diqqət eləyəm ya soyuqdan özümü qoruyam və belə nəzərə gəlir ki, mənim bir paraca boğaz tutulma ilə rast gələcəyəm və zahirən mənə soğuq dəyəcəkdir və xub, ümid olam ki, bacara biləm bu 3-4 gün ərzində gənə də biraz artıqraq sub-mub yeməklə və ayrı təriqələrlə biləxərə bu soğuq dəymənin qabağını alam və Rəşid Behbudovdan gecə sakit, çay axır lan ay baxır istəmirəm iştibah deyəm əlbəttə zehnimə gəlir kəlmələr zətlər vəli gecə sakit ay axır və ha belə bu gözəl mahnısını dinlədik Rəşiddən və məni apardı neçə il bundan qabaq 39 il bundan qabaq məni apardı Türkiyəyə biz İrandan çıxmışdıq və İrandan çıxandan sonra biləxərə Pənah gətmişdik Birləşmiş Millətlər Təşkilatına ki, o tərəqlə bizi dünyanın hər bir noxtasına ki, imkanı var, göndərərlər, atarlar. Və o zaman mənim təkim və bizim təkim pənah gətirənlər Ankarada və İstanbulda və ayrı şəhərlərdə nə fəqət dağılmışdılar, bəlkə biləxərə hər şəhərdə olanlar bir dəsi bir-birlərini tapıb və geçkəllər zətləri var idi, Xanovada geçkəllər zətləri oldu və biz də Ankarada idik, Ankarada olduğumuzda xub. Birinci məhlədə biləxərət olar ki, Qərbi Azərbaycan aidlər üçün mən Sulduzdanan, biləxərət Urmiyədən, Nəqədeydən və əmsarı bunlardan var idilər. Onlarla bizim tanışdığımız olduğu zamanda geçkəlimiz adımız var idi və ondan eşədə çıxanda biləxərət ayrı bir seri İranlı xanavadələrin zatlarla ki, tanış olmuşduq, geçkəlimiz var idi və hətta Türkiyəli bir seri üniversitə zatları danışdılar ilə, tələbələri ilə. Tanış olmuşduq, geçkəlimiz var idi, Xanavadaya geçkəllər və bu təqribən demək olar cavan və mücərrədi yaşamaq kimi. Gərçi çoxumuz da bizim evli idik, vəli evliliyin o birinci, ikinci illərində idi və bu ikinci, üçüncü ilində təqribən hamı ilə zatdılar. O demək olar danışdığı hal havası ilə, ya üniversitə hal havası ilə, ya mücərrədi aləmindən hənuz o sürətdə çıxmayıblar. Gecələr biz qonaqlıq qoyardıq, süfrə açardıq və Məsələn, gedib bir iki butri də şərab alardıq, biləxərə o şərabı 4-5 nəfər zatda məclisdə biləxərə şamı yiyəndən sonra şərab da içərdik, bizi bir ayrı bir aləmə, ayrı bir aləmə aparardı və başlardıq biləxərə oxumağa, demək olar, hər kəs əlini atırdı qulağına, ki səsi ola, ki hünəri ola və olmaya biləxərə o aləmdə bizə hər kəsin oxumağa xoş gəlirdi və ürəyə yatırdı. Və o zaman gözəl oxumaqlardan da birisi Türkiyədə yadımdadır ki, bu mahnı idi ki, Möhsün oxuyardı və mənim ürəyimə yatan mahnılardan şayət o zaman bizim biləxərə o hal havamızı yetirirdi. Rəşid Behbudovun oxumağında biz öz hal havamızı tapıb və dinləyirdik. Xülasa mənə apardı o günlərə, 40 il bundan qabaq, 39 il, hələn 40 ilə çatmayıbdı, 38-39 il bundan qabaq ki, biz Türkiyədə olurduq və fikirəm 2-3 ildən sonra, 1-2 ildən sonra bizim 40 illiğimiz dola ki, 40 il olar ki, İrandan çıxmışıq. Hənuz olmayıbdı, vəli 1-2 ildən sonra olacaqdı, indi hesabı zəhrimdə dəyil və istəmirəm də oturam, indi mühasibə eləyəm. Amma bənomənin bu hissə qismətində 2000-ci bölümünün bir mövzularda ki, mən danışıram, baş ağrığı verirəm sizə, məmulən gün məsələləri və gün olayları olur. İcazə versəniz, ondan qabaq ki, mən gün olaylarına geçsəm, bir dənə gözəl şad mahnı pəxş eləyəm. Bu da nəyə görədir? Çünki

Bilaxıra gəm cin mahnıdan çıxdı qəşiyə. Gecələr və gecələr, qaranlıq gecələrində təqribən demək olar bunu ən gözəl şəkildə Nazım Hikmət o Karlı Kayın ormanında yürüyorum geceleri, efkarlıyım, efkarlıyım, elini ver, nerede elin? Onu halınıza deyir, halını Rəşid Behbudov da bu gözəl mahnısında yetirir. İcaz versəz, bəli, bir gözəl şad mahnı dinləyək və ondan sonra mən proqrama devam verim və proqramımızın devamında geçək o ciddi gün olaylarına. Və bu mahnı bir dənə şad mahnıdır ki, Fəridəm adında birlikdə dinləyək və bərnaməyə devam verək.

بر دوستان عزیزدار و حرمت اشتنر برنامه از دوام تاپر و من خدمت سیزدارم دیدم چون ایچمینزی بölümünde من gün olayları və gün məsələlərinə yanaşıb və o rabitədə danışıram və xub, bu rabitədə əlbəttə deyir ki, İranda geçən ittifaqlar ən özünə görə böyüklərin önəmi daşıyır. Onun rabitəsində xub, biz elə bilirik, Lubnanda geçən olayları da yanaşaq və Lubnan və Filistin və Qəzzədə geçən olaylar, sonra Ukraynada geçən olaylar, ittifaqlar və o zatlar biləxərə bunların hamısını elə bilər adam, insan o böyük kəlan miqyasında demək olar o dünyanın hərəkəti tək qütbi halətindən, bir qütbi halətindən neçə qütbi məsirinə getməsin demək olar o yolda adam eləyə bilər bunu araşdırsın və bir ayrı baxışla da bəlkə eləyə bilər bu məsələləri o istimar məmləkətlərin istimar eləyə, istimarcər məmləkətlərin qüdrətlərinin sınması, dağılması və onun bir ayrı fazda, ayrı mərhələdə onların sınması və dağılmaları və onun kənarında o istiqlal alan məmləkətlərin, istiqlal alan məmləkətlərin daha artıq demək olar istiqlal zəminəsində güclənmələri və bu istimarcər məmləkətlərin ücretlərini sındırmaqları məsilində gedir. Xub, bu istimarcər məmləkətlər deyəndə kimlər idilər ki, dünyanı umdətən əksər qismətlərini özlərini müstəmir eləmişdilər. Bunlar qalibən və təqribən hamısı Avropaya məmləkətlər idilər. Belçik tək başına gedib və Afrikada Kongonu məsələncə diləmişdi, özünə görə müstəmir eləmişdi. Ya Portugal oradan durub gəlibdi burada Asiyada, məsələn, bilmirəm, Endonezini özünə müstəmir eləmişdi və onun kənarında o Timor bəxşlərinin zatlarını özünə müstəmir eləmişdi. Və həb elə Hollanda gəlib, məsələn, Hollanda bir fikirən bir qismət Endonezini özünə müstəmir eləmişdi, geçdi mənəsəm. Ya Endonezini, ya Malezini. O qədər bunlar zadə edilər ki, adam eləyə bilmirdiləsin. Əlbəttə, bunların içində bilirik ki, İngilistan o zaman böyüklərin istimarcər məmləkəti idi ki, Hindistan idi. İranın cünubu idi və Çin idi, bunların hamısını özünə müstəmir eləmişdi. Fransa da bir qismət Afrika, Şümal Afrikadan tutub və bir müddət hətta Vietnam və Çini də Çinin istimarını müstəmir eləməqində də bir qismətində zadında Fransanın da nəqşi var idi. Biləxərə bu məmləkətlər nə fəqət bacara bildiyindir, Hindistandır, Çindir və Endonezidir, Malezidir və İrandır və bunlar istiqlallarını alsınlar və bu istiqlal almaq məsələsi bir günlük dəyərli, bir illik də dəyərli, 10 illik də dəyərli, bəlkə bir prosedir. Və bu prosedin içində bu istimarcər məmləkətlərə qabaqdan müstəqim şəkildə bu kişilərə istimar eləmişdilər, sonra qaçdılar qeyri-müstəqim. Qeyri-müstəqim bütüydü ki, biləxərə bu məmləkətlər vabəstə olurlar iqtisadi baxımından onlara və eyni halda malı pul baxımından, bankı sistemi, bankı baxımından bunlar müstəmir olurlar. Vabəstə olsunlar həman o istimarcər məmləkətlərinə və onun davamında eyni halda siyasi və əmniyyəti və nizamı baxımından da onlar bacara bilsinlər. Qondarma hükumətləri bu məmləkətlərdə hakim edib və o təriqlə güclərini, əgər qabaqdan məsələn 100% müstəqim şəkildə emal edirlər, bu təriqlə məsələn 60%, 70%, 80% eləyə bilsinlər, emal eləsinlər. Və bu %80 əmələn emal eləyəndə təqribən %100-dür. %70 də emal eləyəndə %100-dür. Demək olar, o kontrol eləyə bilir, o təqiqdən kamil kontrol eləsin. İndi %20 istiqlada verəndə %20 də bir səcdərdir ki, bir axır o məmləkətlər təqribən başlarını toğlamaq və yalandırmaq, yallatmaq zadirinə təbdil olurdu. Məsələn, indi biz də eləyək, biz Pakistanı adlandıraq, bu Pakistan burada təqribən demək olar, həmişə burada hükumət nizamidir və ərtəşlər də o Beqor bir dənə zada mən qulaq verirdim, videoya qulaq verirdim, deyirdi orada Pakistan o atomi bombuna əl tapandan sonra əmələn zədə olubdur ki, bu düyməsi, bu bomba atomunun düyməsi Amerikanın əlindədir. Bu təqribən Amerikanın əlindədir ki, orada hükumət nizamı olacaq və o İndi nüxus vəzirdir ki, hakimdir, hər nə və hər kəsi ki, orada hakimdir. Bu təqribən Amerikanın seçməsi olacaqdır.
Və Amerikanın seçdiyi adamdır. Amerikanın seçdiyi adamdır ki, o atomi bombun düyməsi onun əlindədir. Niyə o adam zatdı? Buna görə ki, onun büdcəsinin pulunu da Amerika verir. 2-3 milyard dolar ildə bilərlər. Büdcə ixtisas veribdir ki, bunlara adına kömək nizam eləsin. İndi nə qədər oranı çalır, çapır, elə öz yerində və bu təyiqlə bacara bilir o qeyri-müstəqim şəkildə orada kontrolünü emal eləsin və əgər bir şəxsi, məsələn, Pakistanda İmran Xan kimin qalxa və bir miqdar istiqlal icadə hərəkət eləyə ya bir miqdar, məsələn, Amerikanın zadından çıxa və İngilistana yaxınlıq eləyə ya bir nəzir Buto kimin, məsələn, bu işi görə ya Zülfiqar Ali Buto kimin bu işi görə bir müstəqil, məsələn, bir şəxsi müstəqil olur, nizamı olmayan istəyə bu işi görə onun ya vurub güllərlə öldürərlər ya da ki tutub zindana sararlar. Necə ki İmran Xan indi zindandadır və həm Binəzir Butunu öldürdülər, tirlə güllərlə öldürdülər və ya onun atası Zülfiqar Ali Butunu da dara çəkdilər. Və bu təriqləndir ki o hükumət, yəni qüdrət nizamı da olur. İndi bu şivəni bir seri məmləkətlər iqtisadi baxımından o əndazə vabəstə olur, vabəstə salırlar bilərlərini ki, sistemi bankidir, varidatdır, sadiratdır, sənətdir və bu təriqlərlə o əndazə vabəstə salırlar ki, bunlar o şeytan toru kimin ya hörümçək toru kimin onun içində düşən bir şəxs kimin oradan o torun içindən çıxa bilmir eşiyə. Adı müstəqildir və bu istiqlalın üçün nə əndazə əl-əyaq vurur, daha artıq rəqozatda şeytan toruna bu balaşır və oradan eşiyə çıxa bilmir. Beləncə bir şəraitə salırlar çoxlu məmləkətləri. Və biləxərə bu rəvəndə Unipolara mən işarə elədim. 1990-larda ki, Sovetlər Birliği dağıldı və indi hər illətə görə nə şəraitdə, nə cür dağıldı, nə mən oldu. Onda Amerika təh başına, yəni belə bir zata nəticəyə yetişdi ki, dünyanın tənha qüdrəti və tənha o qüdrəti ki, eləyə bilir dünyaya zədələ hakim olsun və hətta qəvanini beynəlmələr, Birləşmiş Millət Təşkilatı bunların heç birinə ehtiyac yoxdur. Amerika eləyə bilər öz gücü ilə, pulu ilə, ərtəşi ilə 800 dənə payqah nizamı ki, dünyada var idi. Və dəryayı gücləri, hərvayı gücləri, qüvvələri və yer qüvvələri və doların gücü ilə bu eləyə bilər qüdrətini dünyaya emal eləsin və bunu hətta Fukuyama kimi məsələn bir məsələn deyək filsuf da gəldi belə dedi ki, biz dünyanın axırına yetişmişik zat babətindən bu təhvülatı dünya baxımından axıra yetirmişik. Yəni bu final zatdır ki, fazdır ki, Amerika eləyə biləcəkdir təh başına həm iqtisadi dünyanı bu məsiri zatda göndərsin, şükufayda aparsın, həm də demokrasini dünyaya paylasın. Gördük ki, Amerika bu biləxərə iqtisadi dünyanı nə cür gəldi Suriyədə, nə cür Əraqda, nə cür Əfqanistanda, nə cür Libidə bunlarda şükufa elədi və nə cür də bu məmləkətlərə demokrasini gətirdi. Bunu vaqiyyətdə, mahiyyətində də gördük. Və bu şəraiti biləxərə hələ mən Ukraynın barəsində çox danışmışam qabaqdan. İndi istəmirəm, çox ora giriş eləyəm və xub. Biləxərə bu şərait indi geçdi və gəldi, bu Ukraynın savaşı başladı Amerikada. Gərçi Libidə o Libidə müşəxəsən cəng ilə və bombaran. Bu təqribən demək olar, mən şahid belə demək olar ki, Bill Clinton zamanından başladı. O zamandan ki, Yugoslavını bunlar mütəlaşə elədilər və oradanı Balkanizə eləməklə, kiçik-kiçik məmləkətdə yaratmaqla demək olar o. Ulğunu ortaya qoydular ki, belə ki, bəli, böyük məmləkətlər ki, bir gücləri vardı, bunlar vurub dağıdarlar və tikə parça eləyərlər və kiçik-kiçik zatlara məmləkətlərə bürərlər. Məsələn, İranı tikə parça eləyib və indi Kürdistan bir tərəfə, Bəlutistan bir tərəfə, bilməm, Xuzistan bir tərəfə və Habiləzəd eləyərlər, tikə parça eləyərlər. Və bu tərəqlə elə bilərlər, rahatlar kontrol edirlər. Əlbəttə bu məsələnin içində, biləxərə bu hərəkətin içində
bu milletler de bu TOTE'ye burada da pay apararak bunun karşısında dayanıp ve çalıştılar ki mübarizə eləməklə, dayanmaqla her şey vənəc əllərindən gəlirdi. Elə bilsin istiqlalların saxlayırlar və eyni halda iqtisadi baxımından, siyasi əmniyyəti baxımından o varlıqlarını hifz edirlər. Və bu bəzi yerlərdə eləyə bildi qabağa gedə və çox yerlərdə bu qabağa getmədi və belə xərə şiddətlə o boğranı demək olar iqtisadi, siyasi bu məmləkətlərdə müncər oldu. O cümlədən məsələn biz indi deyə bilmərik ki, Suriyanın vəziyyə axçılaşıbdır bu uzatdan sonra. O bunlar vaxtı gətirdilər, o Əhməd Əşəri qoydular öz yerlərinə. Ya deyə bilmərik, Libinin vəziyyəti axçılaşıb, Luzuman da deyə bilmərik ki, Afğanistanda vəziyyət axçılaşıb. Və bu nüsxəni bunlar biləxərə İrana da töküb və İranda istəyirlər piyada eləsinlər. Yəni bu TOTE-yə ki, bunlar İranın başına töküb və nüsxəyə ki, İrana yazıblar, bu İranı faciə gətirəcək, gətirməyəcək idi. Və bu məsələnin kənarına gəldi, biləxərə bu, bəxsusən Xavarmiyanada bu projeyi, o Filistini işğal edən hükumətin demək olar o projəsi ki, Dəclə və Fəratdan ta Nilə qədər istəyirsə deyilsin, deyir, bura bizim torpağımızdır və bura sərzəmini moğudumuzdur bizim və burada zəd olacaqdır, biləxərə. Əgər qərardır məsaya, biləxərə zəd olasın, zuhur eləsin, o qərardır burada zuhur elə və bura bizim məmləkətimizdir, moğudumuzdur. Bu projəni piyada eləməkdə əmələn bunlar Əraqdır, Suriyədir, İranın bir qismətidir, Ərəbistandır, bunları dağıdıb və aradan aparmaqları azaddır. Öz məmləkətlərini qarışdırmaqları da bu məsələyə izafə oldu. Və bu məsələyə izafə olmağında da bu fəqət teoridə qalmadı, bəlkə minlər, minlər və on minlərlə insanı qətlam eləmək nəticəsi ilə bu məsələ qabağa getdi. Və indi biləxərə bu projənin içində gəlib buraya yetişmişik ki, Xavarmiyanada orada ən güclü qüdrət ki, bu projənin qabağında, yəni bu rəqabətin ya bu bərabarlığın qabağında dayanıb, nəinki fiziki şəkildə dayanıb, bəlkə varlığı ilə İrandır. 90 milyon cəmiyyəti ilə, o vüsəti ilə, sərzəmin yerinin vüsəti ilə yuxarıda Xəzər dənizinə bağlı olmağı və aşağıda da ki, Xəlic-i Farsdır, Umman dənizidir və o aşağıda da Hind uqyanusudur. Bu tərəqlərlə zədə olmağı İran böyüklərin güc və ki, o məntəqədədir və bu projənin içində bu qərar tapdı ki, bunlar İranı gələt dağıdıb və mütəlaşə eləyirlər. Və bu hədəflə iki dəfə İrana təcavüzü nizam elədilər. Bir, keçən ay, ilin cün ayında 12 gün və bir də ki, fevriyə ayının, bu 2026-cı ilin fevriyə ayının 28-də İrana təcavüzü nizam elədilər və bu indi 2 aydır bu təcavüz əmələn davam tapıb və atəşkəs ünvanında bizzat demək olar o sözdə zad oldu atəşkəs olsun. Vəli təqribən demək olar İran atəşkəsi qəbul eləməyibdir və bu savaş halındadır. O halda savaş davam tapır ki, feylən atışmalar yoxdur. Yəni bir-birlərini atalar. O sürətdə görsənmir. Vəli əmələn savaş dayanmayıbdır. Və gəldik, biləxərə burada bu nöqtəyə yetişdik ki, indi bu cüzüyyatına mən geçsəm, geçən həftələrdən nə geçdi, biləxərə biz şahid olduğuna ki, təqribən demək olar ay yarım savaşdan sonra, bir aydan bəlkə çox savaşdan sonra Amerika əmələrini eləm elədi ki, biz İranın tərhini, o maddəyi tərhini qəbul edirik və onun əsasında hazırıq müzakirə eləyək. Və ona xatir ki, hazırıq ki, biz İranın o maddəyə tərhinin əsasında müzakirə eləyək, atəşkəs eyləm eləyirik. Və bir tərəflik atəşkəs eyləm eləyəndən sonra İran da dedi, xub, əgər mənim o maddəyə tərhimi qəbul eləyirsən, mən də atəşkəsə zəd eləyirəm, qəbul eləyirəm və gəlin oturaq danışaq. Ki, onlar sonra başladı dəbbə çıxatmağa ki, yox, sənin tərhin nə bu qulağı belədir, orası belədir, belədir. Biz verdikləri tərif bu deyildir. Nə məsələn ki, indi internet dünyasıdır. Biləxərə İran o maddəyə tərifi də internetdə var idi, müşəxəs idi və onun ingilisi tərcüməsi də indi min dənə dilə də tərcüməsi də müşəxəs idi, nə mənə idi. Vəli o dəbbə çıxatmaqla xülasə bu məsələ idamə tapdı və atışma, söz atışmaları və biləxərə İran həmçinin Tənceyi Hurmuzun boğazından yapışıb və sıxması
və Amerikada o tərəfdən Uqyanus Hindidə indi keçən, məsələn, o gəmilər ki, İran təngəhumuzdan icazə verir, nəftləri xaric olsun, ya ayrı məhmulələr xaric olsun və geçsin. Bunların, məsələn, 20-sindən birini indi orada tutur və bizə deyir. 20-si ilə 19-u geçəndən sonra 20-sindən birini tutur və bu təqiqlə o təhrimi demə ona dəryayını istəyir, emirləsin. Bu şəraitlə qəziyə davam tapıb və indi biz demək olar bu nöqtədə qərar tapmışıq. Və icazə versəz bir dənə mən mahnı bəxş edeyim və bu mahnının davamında ondan sonra vaxtımız vardı. Bəli, bir neçə dəqiqə də gəndə bu sözün davamında mən sizlə danışım və başarılı verim biləcəm.

Para dostlar, əzizlər, Rəhim Şəhriyarıdan dinlədik bu gözəl mahnını və bərnamamıza davam veririk və mən əhsas edirəm ki, mənim səsim əzizlər daha çox-çox artıqa tutulur və xub, ümidvaram ki, biləxərə soğuk dəyməyə biləmə və çalışdığım qədər, əlimdən gəldiyi qədər çalışacağım ki, biləxərə subla filanla, ari dava dərmanla bu soğuk dəymənin qabağını alam. Hələ mən sözün davamında, bayaqşı sözün davamında biləxərə bu dünənləri günün zatlarında Gənə də İran biləxərə bacardı, biləxərə bu zatdan sonra ki, Amerika deydi, o yan bu yana attı ki, mən o maddeyi tərhi əlimə çatmayıb da əlimə çatdığı, nəm tərh bu cür dəyildi, belə dəyildi, nəmin ayıdı, bilməm, bu dünyada, dünyayı internetdə bunlar nəcə bu sözü deyirlər, dəsək ki, 4-5 gün ondan qabaqdan İranın o maddeyi tərhi biləxərə həm rəsmi surətdə rəsanələrdə eylem olmuşdu, həm də onun barəsində danışmış, danışılmışdı və müxtəlif dillərdə tərcümə olunmuşdu. Bunlar əlimə çatmadı, nə WhatsApp, nə mənədi, chat GPT belə dediyinəm, nə mənə belə dediyinəm, belə bizatlar atmalarla biləxərə bu məsələni demək olar, qarışdırıb və şoramala saldılar. Hələ biləxərə o zamanla indi bir-iki həftə keçəndən sonra İran yenə də quya bir dənə tər eylam eləyibdi və indi bu hələ şəffaf təhəl eşə çıxmayıbdı və bu tərhi yenə də veribdi ki, deyibdi, bu tərhin çərçivəsində də eləyək, veribdi ki, Amerikalılara Pakistan tərəfi ilə göndəribdi. Ki, dünənlərimə Amerikanın Cumhurbaşqanı Trump Eyləm elədi ki, biz o tərhi qəbul eləmirik. Mən burada lazım gəlir işarə verəm ki, xub, bu savaş başlayandan sonra ki, o iki həftə savaşın içində əmələn o sözlər və atmalar ki, Donald Trump atırdı, belə deyirdi ki, xub, İran təslim olsun. Yəni, müşəqqəsən deyirdi, fəqət təslim İrana hazır idi, ayrı bizət yox, təslim olcunan. Və biz gələk, sən biləxə hükumətin götürək ataq və öz qondarma hükumətimizi qoyaq və azad edək. Gördü ki, xub, o ərsədə gücü çatmır və biləxə azad olur, sonra daha artıq rəsad oldu. İran vaxtı Amerikanın payqahlarını, o yerlərini zatdağı ki, var idi, Xəvarmiyanədə bunları, Orta Doğuda bunların hamısını vurdu və dağıtdı. Oradakı radarların zatlarını dağıtdı, dedilədi. Daha artıq əsabanı olaraq dedi ki, İranı hazırdır bu zədə eləsin, o əndaza viran eləsin ki, əsrə hədərə geçsin ya kullən İranın neçə min illik tarixini və hoviyyətini bunlar vurub və nabud eləsin yer üstündən. Yəni, buracaq getdi və bu sözü bir dənə rəis cümhuru məmləkət demək, indi o şəraitdə ki, beynəlmirlər təşkilatı, sazmanı millər, müttəhid dünya beynəlmələr təşkilatı və şurayı əmniyyət və beynəlmələr qəvanınları vardır. Yəni, beləncə bir sözü demək, deməğin, bu sözü deməğin özü cinayəti cəngi məhsub olur. Ta ona yetişsin ki, bunu zadə istəyərlər, icra eləyib və piyadə eləsinlər. Bu cinayəti cəngiyə zadə eləməklə, əl vurmaqla biləxərə zaman üstündən geçdi və bunlar elə atma gördülər ki, yox, zorlara çatmır və sümbələri kəsmir. Dünənlərimə, dünənləri gündə Putin zəhv vurdu zədə Trumpa və onu da əmələn təhdid elədi və dedi ki, İrana dəxar niri, nizami, piyada qüvvəsi göndərməyəcəksən və göndərsən bizlə tərəfsən tərəfən beləncə bir məzmunda bizzat yetiribdi. Və Çünki bunlar istəyirlər, niri zəmini piyadə edirlər və məsələn, bir cəzirəyə qişmi tutub da edirlər. Tutandan sonra oradan başlayırlar, bir işlər görürlər. Ya xarçı tutub, xarçı tutandan sonra bir işlər görsünlər. Beləncə bir zəhirlərində proje geçir. Və o zəminədə biləxərə gəldi iş, buraya yetişdi ki, təhdidi Rusiya ilə bunlar qarşı oldular və onun kənarında bu uzatda tərhi o maddeyi İranda Donald Trump qəbul eləmədi. Gərçi onlar demək olar, günbəgün artıqraq bu vaqiyyəti yetirirlər ki, güclərə çatmır və eləyə bilmirlər, zor gələ bilmirlər. Vəli onun qabağında hənuz əlçəmirlər bu məzaddan eləyə bilmirlər
şikast kabul etsinler ve eleyebilmeler bir yol taparlar buradan Abrumendan'ı kasabilirler. Ve ona hatır bu tarihi İran'ı reddelemekle henüz yani programlarına bu zatı koyuyorlar ki ihtimalen eleyebilsinler İran'a tecavüz zemin etsinler ve yer gücü ya piyada nizam gücünü bunlar getirip ve İran'a zemini yer tarafı təyin edin hamle etsinler. Belanti bir zat mesela ihtimali artık ortaya gelir. Bilaxara heç kəs cəng istəmir və heç kəs də istəmir savaşda da olsun, vəli bilaxara bu rəvəndi, bu quzar ya getiş rəvəndi ki vardı tək qütbi, dünyayı tək qütbidən dünyayı çənd qütbiyə və bu ərsədə istəmarcər məmləkətlərin sınmasında bilaxara bu qıranigah ya bu nöqtəyə zədə yetişmişik ki İran burada bir həlqəyə zədə təbdir olubdur, təhəvvülə təbdir olubdur ki bu münhərinin zadına ki eləyə bilər bu savaşda demək olar zadın məsələn Amerikanın etibarı və dünyada məsələn iqtisadi baxımından bu Tənceyi Hürmuzu bağlamaq təqiqindən dünyada bir böyük təvərrüm və rukud yaratmaq, rukud iqtisadi yaratmaqla eləyə bilər böyük zərbi iqtisadi vura bu zada istimarcər məmləkətlərə nizamı baxımından da onları demək olar öz varlığını qorumaqla şikəstə yetirsin və siyasi baxımından da onların etibarlarını sındıra və cizadlarını aradan apara bu qıranigah elə bilər bir nöqtəyi ətfi ola tarix və təhvülat cizadda dünyada İran belənti bir zada təbdir olubdur və indiyə qədər bacara bilibdir yəni bu imtihanından İran müvəffəq işə çıxsın və elə bilsin öz gücünü emal eləsin həm iqtisadi baxımından təngəyürümüzü saxlamaqla həm nizami baxımından Amerikanın bütün payqahları vurmaqla və həm də ki o ərəbi kişvərlərə ya demək olar xəlicdə olan kişvərlərə çox düzgünü belə bu cür olsun ki deyə GCC məmləkətləri ya xəlicin ətrafında olan məmləkətlər bunlar da bu nəticəyi bu savaşda buna yetişsinlər ki Amerika bunları daha hifaz eləyə bilmir və eləyə bilməyəcəkdir. Əlavələrin ki, o iqtisadi baxımından da onlar nə qədər zərbə yeyiblər. Bu da bu təhvülatda demək olar böyük bir dəyişiklik yaratmağa meydan və imkan yaradır. Xub, mən sözümü burada qurtarım, çünki səsim də tutulubdur, bir xərəzət eləyir. O da bir miqdar narahatçılıq yaradır və bir dənə gözəl mahnı ilə pərnamamıza davam verək.

Paybənd oldum sərə zülfü pərişanın görüb, Nütqdən düşdüm ləbələli dürəfşanın görüb, Oda yaxdım şəm vəşcanım yaxıb ruxsarinə, Çərx çəkdim dudi dil sərv xuramanım görüb, Gəzdirir hər yan gözüm əş yüzrə bağrım parəsin, Xilət-i gülcün ilə ruxşarı rəxş yüzrə coğranın görüb, Bir zaman çəkməz ki, dil tiğindən olmaz çağ-çağ. Açılır hərdəm tutulmuş könlüm ehsanın görüb. Könlümü tənhalıq eylərdi pərişan sinədə. Olmasaydı cəm hər yanında peykanın görüb. Bənd zindan o qəm möhnətdə olmuşam, olmuşdum xəlas. Ah, kim düşdüm yenə. Sahi zənəxdanın görüb Ey Füzuli bunca kim tutdun Nəhani hal dilin Aqibət fəhm etdi el Saçı gəribanın görüb

Bəli dostlar, əzizlər və hörmətli eşitənlər, bu ringi eşitməklə məlum oldu ki, bizim vaxtımız sona çatdı və mən sizin xidmətinizdən ayrılmalıyam. Gələn görüşlərə qədər sizlərə can sağlığı, gülər yüz və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər və uğurlar arzulayıram. Həmişə şad və səlamət qalasınız. Gülə-gülə.